پوزه قرال دا غشوتي لسر دا خوزم نوا سنگه محبوبه من عبدالك طمال جيب وزر التو دا خيو لو لو لو لو لو هاي لو لو دلال هاي لو لو دلال بقابت بيشم دلال بساعتت بيشم دلال عزيزه بردلي مخي